dat jos do lelto saoshin dat ni do lelti se na do no gocho dat do lelta ne negay tebetin we yatnal kido shara ate go do hidan do lela 50 miles per hour do 70% a call now ni do lelta ne so tin lechi Wednesday night in ago go e ya kwashira da da hil josto in da shin la na da da josto le ta ni la do a do shin kwashira na da hi dil jo le ni do no go cha kon da shin la da da ho del tin to le le ya 70% ba ka Thursday go na e do go sa da hal jo do si so showers na ni do le ta ni la to ko a shin da ho del tin o shin da za a del ni ya 50% e ya a na ke do le le ya da ni la to a what e go go e ya na ge monday to tuesday go ko do ju sta ne to ko e de ko na da e la ya e ha pe ne ko o de e ya to 76 degrees e ya na ke o din na go de ya to han ne la a ju ben ke ko de shi ne

Ya te hate ta no tsange kwet e ya public service announcement wil ya hate ya sa patch na ho te staht to di e ya ja pa ya ti ke e ya khagat aw en khalchne ko nilch enal kede den e ro ta go e ya ko this tablet de sniego ta ho ta aw e ya den e do in the aje ya ta hun sen shinko e ti sat opa e hon dal kit Jo e olie explicit shows will yet o yat ego ea alchine edo e be nathnal kid o leilo o hud ego adju ea di jinde don do ea das tigo ko nich anal kid e bigil jin cha alchine ea buch an aad ego deins deins e ebi ni na ea ba aho no sin joan hidit ne na cha alchine ni teenagers da ea adju TV deins inige edo yat ego adju sexually explicit material deis nijo o zane dat a Asnat aj e den halengolaj e da atel tke erota go den neta has tuida ahot a erota asandos tinda ahot ego a hital tahota ahot egon dal keto in the a con commercial in the ado yat ego hot an del keto out jo e dige e ya yego e big itchinat in it ain't o little dot Ado in tati sata eya ego tata e washo ta eya aje maberuma neta eya tablet that dings in sa erota b TV holon. Jo hut ao eya deepest nahas ango out at joha ne esto. Ako di eya a laundry in ke eya deed a hohoskas angi eya ha chine hutat edo benachins in da dole. Do eya bahote hutso senda nahalin dole esto. Ako ha cable service e ya ido ta kon spinal kidibi ye jibik enda il yego a kont a le dan in sa ge e ya e hui et din jiko ya at e to e be en na hot et a joha ni la alto khala di local do network station si ge e kuda at e don dil kida alto a kon de e e ya ha bik eni ye lego kon e ya nathna al kidi o ha yul a at e ADG hotat eya tusti go hot antel kidla to dire di yegon khalchin hajo bebchin yadalt ki jodanne adalt sigo eya sike jodi alchine wolye eya curiosity e dehne ela hit e halit e to en ta khalash to lista jo kon de eyan sike so e curiosity be kolon ebinina eya hajo eya bebchin yadalt ki to en ta konka A hota e do yin in da do le zin zingo o to parental control da hulo. Ado in da e ya di adon chadne da movie order is on e ya ne card ge banko e nashko di li dan ni la ato. Ako di chin de e ya nilch anal kide bi gichit o ha yul chine e ya bit ado yu dos ati da hulo at a educational channel. Ero ta e kona samba kago ta tahane ke ta hot e ya ta hane ero ta sports da ya ta hane jo ko ta ego e ya aj pa ya at e to aj ko enen ingo ena ya at e pe chini do ko khat e da khat chen da de ko to pa ko zin zin ko e ya bit a na shkur sto li ero ta e ya parental control ye go bizili e ya hot a pa hot sto li ado unda pe bich has do zila to ti ko ta e do ya e ta bich ni ko hot a de ya ta so e ya di han ne kon kil chena ado le

0: eta neto benako na chiko ya tela o ato be honest ke ko beni ki e ko bi yo tej bi e la ki e to ta ta ni la hala e ya ti de benako chil adas a ki ta tsin a ta ki se ko na z ka to ta adas a ki be tsando e na ni holon ki e te go be te dol na ko ti Il bella trahojok ejdi lahagi ahadana bedi yoshielko eyat adanila akhodi sejigit ad enjonago altrana zido lehla jo edi aje organic matter di sne compost adat ehegida ed ad enjonago altrana zido edi il aje ejdi lahagi het ego eya bes nishto jihla Ya go seyo ya baha hoja ka hagi eed se biz a datona din da haljin na nigo ohun tgeel do leil. A do seyo ya a hoza do e ya baha hajdo ka la a ko di bin na go jo e na hodi joshko ya at e ta nigo hod oj e da haz a ko di chil aje rose gijdi la hagi jo e donan a go sa be sa kanigi ad an jono go biye de e ya se to lzeh ta ni la ashto o a ko hod o e ya bin na go an jono go ad e Sejigi at egi ea business do jeta nila. Ado late yo yak is ila go ya trobes a cargo or stolly. I see la trobes nudge a cargo or hot oya at eto. Bekagi eid ea mulch. Benago at anas zasco or stolly. A hot ego eid ea di de. Sejigi aja ea di. E donald sata di. Bekai aja ea di. Negate ilze. Aben yet daliagi join lahana liaba hawanon dahani e bishajago e ashdo lila did a hunt sog or hanet be his dasit ado.
1: E de yajo da nada inosandi yat e kadeyato nothing is in great hardy do later con zonogo quico and the church is origin here in the halkin esto. Shine net that it's a to consume a yat ayat e hot a ya na ta hot a ne de mo bist kan don go chuko ho dol jista na an ta hot el tin ko to a ko ya te to le na to de te ya ya na ye kit 68 degrees to de a yo hak azi ya ya hat to ge ya hot za to